0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to ne je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: To

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo oni kojen rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Ako ovo paše u rano jutro, ovo su The Bausa i stvar imena Magnetic. Ako niste nikad čuli za band koji se zove Bausa, to je zapravo ok jer su oni skroz novi pokrenuti. Pa zapravo početkom ove godine The Bausa su tri tipa iz Norveške. Evo, Norvežani proizvode vrlo tople i ljetne zvukove.
1: Ne znam, rekao.
0: Je li to znak da se klima zaista mijenja ili što se događa, ali očekivaju bi od Norvežana. Ali dobro, Kaigo je pokrenuo taj prvi val toplih ljetnih.
1: Kaigo je valjda kralj toplih ljetnih.
0: Da, je, a svi su iz hladne Norveške. Nego, Kas ide u Norvešku. Kad ideš u 9. mjesecu? Krajem 8.
1: 25.8.
0: 25.8. ideš u Norvešku, planiraš put u...
1: Planiram
0: Oslo.
1: Put Oslo, Tromso i onda obić Lofoten i Senju.
0: Okay.
1: Ako je netko bio, slobodno mi se javite sa svim prijedlozima, please. Jer ovaj put nisam niš planirala.
0: A, jolo, a?
1: Ovaj put, da, da, rekla sam sama i sebi, neću previše planirati, znam otprilike.
0: Slušaj, kad dođeš u Oslo, prva lijevo,
1: aha.
0: Prva lijevo divan kafić, i onda na semaforu isto, čim uđeš u Oslo, prvi semafor, jedan prvi divan semafor, tip, ima lijevo. Super jedan place za vidjeti.
1: Jedan tip, super place, okej, okay, zapisala
2: jedan
1: se.
2: Jedan hidden gem.
1: Okej.
0: I kad dođeš u Oslo, javi mi, jel svira ovako nešto.
1: A vani, minus 15.
0: Pa dobro, neće valjda 25. osnovu biti minus
1: 15. Neće, bit će oko 15. A mislim da će večeri biti ispod 10, možda negdje i 0. Idemo dosta sjeverno.
0: Ja ti preporučam da se staviš ovu stvar negdje u džep.
1: I ponesem sa sobom, da. Ako da nosiš... me zagrli na večer kad bude hladno.
0: Pa da, ova stvar kao da grije s radija.
1: Da.
0: Možda ne bi trebala grijati kad je vani vruće, kad je ljeto, ali... odradi posao.
1: Super.
0: Što smo naučili u zadnjih minutu i pol? Da Kassandra ide u Norvešku i da se ovaj band zove...
2: Bausa.
0: Bauza! I stvar imena
1: Magnetic. Malo pre njemački, da.
0: Bausa!
1: Da, Bausa.
0: Kak bi zvučalo po norveški Bausa riječ?
1: Moramo naći neke Norvežane da nam to
0: kažu. Javit ćeš nam nakon 25.
1: osmog. Ili ja, da.
0: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 6 sati i 15 minuta. Kassandra, Petar, Tini, moje ime Vedran, mi smo tvoji jutarnji ljudi s radija.

0: Be Your Dream, Alex Warren, ovo je Otvoreni, 7 i 12 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni. Jučer smo saznali drugog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina je dobila Englesku rezultatom 2-1. I ja sam ko budala otišao spavat nakon prvog poluvremena, jer sam mislio kao, evo, baš je ružno, ružna utakmica, umoran sam, ustajem jako rano, idem ja spavat. A drugo poluvreme je spektakl.
2: O, da, i to pravi.
0: Jučer si imao zadatak, Petrtin je inače i sportski komentator, njegove usluge možete pratiti na Areni kad krene sezona.
2: Tako.
0: Često si znao prenositi argentinsku ligu, jel da?
2: Da, prenosi u 2, 3, 4 ujutro.
0: Fino, i nakon toga na radio, muku moja. Ako nekad čujete da ujutro pričamo gluposti, to je razlog uglavnom manjak bilo kakvog oblika sna. Ti si jučer dobio zadatak da se baciš u kožu argentinskog komentatora, dali smo ti zadatak da se praviš da si argentinski komentator koji komentira recimo situaciju da Argentina pobjeđuje ili zabija gol. Ovako si ti to jučer izveo.
3: Vanico Gonzalez, sobiere Argentina, Julian, Enzo, Messi, sempre Messi, sempre Messi, le pega Leo, le pega Leo, gol! Argentino, increíble, mágico, sublime, qué obra de arte, qué selección, Argentina, Argentina, Argentina, nunca dejaron de creer, aquí está el campeón del mundo, vamos Argentina, carajo, la puta madre.
0: Dobro, a ovako je to stvarno izveo argentinski komentator jučer. Kas, moramo slušati pažljivo i ocijenit ćemo da Petar Timiktić zavrijedio svojih 7 bodova.
1: Dobre.
0: Ovo je stvarno se jučer dogodilo, kad je, ovo je za 2-1.
2: Lautaro Martinez.
4: Siempre cerca, tiene Messi, va al centro, va a da!
1: To su pluća.
0: Okay, nema puta madre.
2: U ovom nema.
0: Samo malo da izmjerim jednu stvar. Koliko je argentinski gol bio dugačak, a koliko je tvoj gol bio dugačak. Ovo je tvoj gol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Golazo!
0: 7 sekundi.
2: Malo, premalo.
0: Da vidimo koliko je bio službeni. Je li dalje viču?
2: Tu smo negdje.
0: Dobro, njegov je sa ponovljenim vikanjem jedno 20 sekundi. Ali bio si stvarno jako, jako dobar. Zbilja, bez imalo zezancije, jako, jako dobro si to odradio. Što se mene tiče, zaslužaš svoje 7 bodova.
1: Ja isto kažem.
0: Izvoli svoje 7 bodova.
1: Hvala. Kažem.
2: Neko je napisao 10 bodova.
0: 10 bodova.
2: A poruka prije toga, la puta madre upitnik.
0: Da. Znači, imamo finale Španjolska-Argentina. Tu je zanimljivo, ćemo gledat čiji je komentator luđi.
2: O, da.
0: Jer ja mislim da su jednako ludi. Sutra imam zadatak za tebe. Sutra ćeš morat biti u koži ili španjolskog ili argentinskog komentatora.
2: A sve je to slično.
0: Finale u nedjelju.

0: na kraju eto, ali nema veze. Evo, šta sam još htio pitati? Imao sam 100 pitanja. Kako je bilo navijanje na stadionu?
1: Navijanje bilo je, znači, drugi dan nije bilo glasa, jednostavno, trude se oni, trudiš se i ti dati podršku, ono, i bilo je ljudi koji stvarno, ono, cijelo vrijeme sve od sebe su dali i tak su ljudi navijali i to je to.
0: Ono, u gradu, u Dallasu je se osjetilo da je
1: sve puno kockica, svi te pozdravljaju, čak ljudi, ono, neki te izbjegavaju da ih ne bi slučajno pitali na hrvatskom, jer ne znaju hrvatski pričat, ali ono, navijaju.
0: Da.
1: Bio isto jedan Japanac došao s bijelom majicom i piše I need 2 tickets for Croatia and England.
2: To si na majicu dao napisat?
1: Da, na bijeloj majici, bilo je kafić i tema je bila, evo, Rozga Severina i to, naši ga zasijeli.
2: Aha.
1: Inače, na kafićima ima ono pol sata da imaš vremena zasjediti, moraš van.
2: Omanaj.
1: I evo, oni to, i evo, on do njih, pokazuje on majicu, na majici piše, zove ga gore sad, ali on te karte dobio, ali nije, ja ne znam.
2: Nećemo nikad saznat.
3: Sve moguće, da.
2: Nećemo nikad saznat. Znači, može se reći da izgubili jesmo rezultatski, ali smo pobjedili u navijanju Engleze.
1: Pa pobjedili smo mi, trebali smo pobjediti dalje, daleko smo došli, malo je falilo.
2: Više sreće ali... drugi put. Evo, sad sam Englezima obilo u glavu, sad su izgubili.
0: kažu da je skupo ovo prvenstvo, da su cijene baš ono nenormalne. Jesi ti to tako doživio ili?
1: Pa dogledamo cijene naše na moru, cijene kod njih su zapravo ono, realne.
0: Opa. Big statement.
3: Da.
2: Koliko je piva na stadionu?
1: Sad ne znam točno, inače ne pijem, tak da, ali tipa dva burgera su bila ono, pa i dvije kole oko 40 eura.
2: Na stadionu,
1: na stadionu, znači to je po meni nije ono,
3: dobro,
1: 46, ja mislim da je
2: to je ono, festivalska cijena kod nas.
3: Mislim da moramo uzeti i u obzir da Amerika stvarno ima taj junk food, je cheap, tamo možeš jako jeftino jest.
1: Ali opet dok
3: burgere
1: je
3: NFL i slične stvari.
1: I to, kažu ljudi, evo, tipa, išli smo s Uberom i to, kažu da ono, da ih to inače košta oko $200 da bi bilo, tipa.
3: Uf.
2: Što, neka dionica taksijem?
1: Ne, nego za hranu.
2: Aha,
1: na stadionu, aha. Ali dok su ono, rugby utakmice i to.
3: Da, ovisi koji event.
2: Da, mislim, ja sam bio u Americi na utakmici bejzbol i bilo je odvratno skupo sve. Nekakav hot dog i Coca-Cola, bilo je $50, malte ne.
0: Ovo je super zapravo.
2: Da. Dobro, gledaj, Jan, hvala ti što si stigao tu kod nas. Nismo se nadali, hvala ti na poklonima. Zbilja nisi trebao, ali volimo. Evo, memorabilije, dobili smo kasu. Opiši što smo dobili.
3: Ovo je bik.
0: Bizon.
3: Nešto? Nemojte me sad. Nemojte da ne znam životinje. FIFA World Cup pin mu je na uheku.
2: Da.
3: Jako slatko. Tu je i čaša.
2: To je čaša sa stadiona baš.
3: Sa stadiona. I u čaši su... sličice.
2: Petar Tin diši.
3: Puno sličica.
0: Dobre. Hvala,
3: i
0: Jan.
3: I isto, ovo su Jan pinovi, jel tako?
2: Je. Isto se, svašta smo dobili.
3: Različiti pinovi.
2: Nisi trebao, stvarno nisi Mogu trebao, mi. Ali evo, hvala ti puno što si mislio na nas. Jako mi je drago što si tamo lijepo zabavio.
3: Jako moram.
2: Hvala što si došao tu. Ček, ti si sad vraćaš na posao ili?
1: Ja sad idem na faks u Rijeku, tak da...
2: Ideš na faks u Rijeku sad? Wow. Ti bokca.
3: Okej.
2: Okay. Dobro, ništa, evo, sretan put prema Rijeci. Hvala ti što si došao.
3: Hvala, Jan.
1: Hvala vama.
2: Ma, ništa. Bio ovo Jan, dečko koji je kod nas u svoje ulaznice za Hrvatska, Engleska i to je to. A sad Coldplay i Paradise na otvorenom. Dobro jutro.

0: Niko Santos i All Time High na Otvorenom jutrom.
1: Jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Malo prije smo imali na telefonu trgovačku putnicu Helenu, koja je u sred svog posla malo prije svog ljetovanja ovdje kod nas na radiju zgrabila Azuri klima uređaj. Svakog jutra tvoja šansa da dođeš do klime. Sva pravila u igri Hot and Cool možeš pronaći i na webu Otvoreni HR. Helena je osvojila svoju klimu. Petar Tin je bio zaslužan za rubriku Fora dana. Ona je rekla da ide na more na Mljet, a ti si suptilno ubacio da je to onda mljetovanje. Dobio si dosta poruka na WhatsAppu, ljudi ti se zahvaljuju na toj glupoj dead joke fori.
3: Da, a volim ja dead joke-ove. Nema boljih od toga. Evo.
0: Ako ideš na Mljet, ideš na...
3: mljetovanje.
0: Iskoristi to kao caption na Instagramu za neku fotku s Mljeta.

0: krivo.
1: Spontani pljesak,
0: krivo
1: da,
0: dobro. Krivo sam pljesak, ali nema veze šta, ima i gore stvari od spontanog pljeska.
1: Da, da.
0: Kriva tipka, ali nema veze.
1: Prometni centar otvorenog.
0: A čekaj se.
1: Tu je, sam, evo, pred zezno, ovom.
0: Zezno, sam krivo, evo ga.
2: Pozdrav, Vedran je na riječkoj zaobilaznici, na izlazu tunela Trsat je prometna nesreća i stvara se velika kolona. Hvala.
1: Oprezno u vožnji i sretan put.
0: I evo još jednom.
1: Liste.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Adam Port i Move u 21.10. Prije desetak minuta čuli smo ove dvije dive. Pink Panthers i Zara Larsson, djevojka o kojoj bi volio malo, jer ona je toliko naša. Ona je jednostavno jedna od nas, kažem to zato što imam dokaze. Jednom, prije nekih par dana, ju je sreo moj prijatelj Ivan Magla i to u nekom, ma sve ćemo reći zapravo.
1: Uglavnom, ja sam trenutno u Švicarskoj i ona je tu negdje imala u jednom malom gradu na nekom festivalu jednu gažu si. Ja sam doslovno ju sreo ispred svog smještaja dok je ona išla na plažu, tako da, iskreno preludo. Nešto smo popričali malo, ono, ja nisam mogu vjerovat, bila je predraga, preslatka, fotkala se s nama i eto, iskreno, jako je jednako down to earth.
0: Da, i to je zapravo i najbitnije kad imaš takvu veliku globalnu zvijezdu i onda shvatiš da je ona samo osoba poput vas i mene. To je baš cool. Inače, na TikToku, ako ne pratite Zaru Larsson, topla preporuka. Jer to je ono doslovno kao da ste vi prijatelji, ona vam pošalje svoj neki video sa svojim nekim mislima i to naravno vide milioni ljudi. Evo, zadnje je bila jako tužna što je Norveška ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Objavila je video od, ne znam, 3 minute. Bez ikakvog edita, bez šminke, bez savršenosti. Je doslovno priča o tome kako je čudno kako se mi ljudi doslovno povežemo tamo sa nekim ljudima koji igraju nogomet 11 na 11 i nateravaju loptu i mi se zbog toga toliko veselimo i koliko se ona zapravo u to sve uživjela. Ali eto, Zara Larsson, jedna od nas. Beyoncé, Taylor Swift,

Sexy Topic One by One, 21.32 je dobrodošli večer uz Otvoreni. Jedan super razlog zašto bi dobro zapratit Otvoreni radio na Instagramu, TikToku, Facebooku, a ima nas i na YouTubeu, je 10.000 koraka po Hrvatskoj. To je serijal koji radimo već neko vrijeme i sutra izlazi jubilarna 10. epizoda. I ta epizoda mi je posebno draga i bliska srcu, već sam ju vidio, jedva čekam da ju vi vidite. Zašto? Zato što smo prošli petak bili na Velebitu, na vrhu Sveto Brdo, koje je drugi najveći vrh Velebita. Bilo nam je tako lijepo i tu nije kao neke druge epizode, onako sve brzo, prilagođeno društvenim mrežama i toj nepažnji koju svi mi dijelimo, nego je toliko sve sporo, priroda, mir, uživanje, jednostavno nešto prekrasno. Tako da stvarno želim i jedva čekam da to iskusite i doživite. Zato brzo Otvoreni Facebook, Instagram, TikTok.